Rod Stewart i solstemning tidlig en torsdag morgen. Det passer fint det med The Motown Song. Nils Hagen Onsdag er på plass her i tidlig morgen studio. Og si morgen, morgen.

0: Ja, då må du benytte anledningen. Er det noe nytt på markedet som vi bør være obs på når det er sommer?
1: Ja, jeg vil anbefale alle til å prøve den nye limonaden vår, da, vet du. Både med og uten sukker.
0: Ja. Litt sånn syrlig den da.
1: Litt syrlig god sommerbrus, vet du, når det er varme sommerdager.
0: Ja, vi får håpe på sommerdager da, når dere stelt I stand syrlig drikke.
1: Det får vi gjøre.
0: Har du et lite vervarsel da på Frelnesvågen?
1: Ja, veldig fint. Jeg har akkurat suttet ute på tramma og tatt en kaffe her da, I solskinn.
0: Ja, det må man si. Det ikke verst.
1: Man må bare benytte det mens det varer, så det kan jo fort bli forandring.
0: Ja, det kan det. Men du, Roar, jeg driver masse på lytterne om frisørsmåltåk I dag. Jeg vet ikke, går du til frisør? Har du hår?
1: Ja, jeg har hår, ja. Men jeg har en kone som veldig flink å klippe, så småltåken der går jo litt sånn opp og ned enda, selvsagt. Men, ja.
0: Men det blir småltåk med kona,
1: eventuelt. Det blir litt småprat.
0: Ja, men ja. Du går ikke til sånn profesjonell frisør?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, men da sparer du noen penger der.
1: Jeg har spart mange kroner der.
0: Du får en strålende fridag, Roar.
1: Takk for det.
0: Og til dere andre, gå gjerne inn I appen og avgi stemme I om dere liker å prate når dere sitter I frisørstolen.

0: ha Metro Meteor. Mm-hmm. Hva heter han hesten?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og så kan jeg være med på han Goga, The Frog.
1: Skal si det da?
0: Ja, vi sier det.
1: Da tror jeg også at Pigasso er feil.
2: Da blir dere lurt.
0: Nei!
2: Ja, grisen Pigasso, han er ekte, altså, men han lever jo ikke lenger.
1: Og han er Guinness.
2: Han er visst Guinness.
1: Ja.
2: Oi. Nei, da, han driver med sånn ekspresjonistisk kunst.
1: Ja, det må nesten være det, for det er en gris.
2: Han gikk bort i 2024.
1: Mm.
2: Og så har du da han Metro Meteor, han finnes også.
0: Ja. Så den var rett den.
2: Ja, og han samlet inn penger til... medisinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og veldedighet til andre hester som må pensjonere seg. Da.
1: Men frosken går gæ! Finnes ikke?
2: Nei.
1: Jeg så det så for meg.
0: Det er så bra at han maler for å kjøpe penger til å behandle knærne sine. Det var ok.
1: Det er ikke gjort i håndveiningen å behandle et hesteknæ.
0: Nei,
1: du vet, det ender som regel med kule da, når hestene blir litt dårlige i knæene.
0: Uff, ja.
1: Ja, gikk så der.

0: The Crazy Town, du hører, ja. Sangen heter Butterfly, og det landsmøte, det her på NRK P1, klokka 12:12. Timeslap.
1: Oh, hoi, hoi, hoi. Det står her.
0: Der kom den!
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Sven Biskorsunde, og Sveit, hei. Og visste at du ikke ville ha noen oppmerksomhet på dagen din, men slik blir det altså ikke. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan visste du det?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det her kom inn.
2: Så hyggelig.
1: Du skulle ha sett inboxen vår i dag, før vi det hele tatt var i gang med møtet i dag. Man har stoppet av. Gratulerer med dagen til fanden av en til en programleder uten å nevne navn. Se frem til en bemerkelsesverdig sending. Ha en flott og regnfull dag. Landsmøtet må absolutt ikke spille av meg som ringte til hverdagsklubben i dag, for jeg må respektere Sven uten ist ønske anledning dagen.
3: Oh, ja, nei, det må du absolutt ikke.
1: Gratulerer med dagen, Sven. Hilsen Finn Mark S. Vidda.
0: Ja, aliaser også, vet du.
1: Ja, vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg føler på meg at han Sven har bursdag i dag. Hippura for Sven som har bursdag, Heidi Asker. Hippura, grattis til hans fyller år, men ikke vil ha noe oppmerksomhet eller gav eller
3: annet. Vi har noe oppmerksomhet rundt det.
0: Hør her, replikktelefon.
4: Hylla for deg, selvfølgelig, ditt år er deg, vil vi gratulere. Alle i ring og kring der du står og ser når du vil marsjere.
5: Hei, Oddbjørn her. Da klokka 6, og jeg på tur inn på jobb. Trondheim regner jeg. Vanlig, så det vil jeg si. Når jeg ringer jeg etter for å gratulere Svein uten i med den store dagen i dag. Gratulerer med han.
4: Bokken ikke nøy og snu oss omkring, danse, fleim og hatt og spøtt og spring.
6: Hei og god dag.
3: Nei.
6: Arne Kristian stiller med kake og kaffe i hverdagsklubben i dag.
3: Oi, oi.
6: Jeg skulle nesten tro at noen hadde bursdag. Men jeg kommer ikke i farta på noen bursdagsbarn som vil ha oppmerksomhet.
3: Nei, nei.
6: Det minner meg faktisk om min salige onkel Sven.
3: Nei.
6: Han hadde det slik.
3: What?
6: De finnes der ute. Men ha et godt møte med eller uten jubilant.
4: Oh. Ønsker deg hjertet alle gode ting og skriver så ulle mere. Gratulerer.
1: Og så
4: koselig. Og dermed vil jeg gratulere Sven Bistor Sunde med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Hilsen Joachim Wagner Ramsen fra Brunnar.
1: Gratulerer med dagen til en ex-mandalitt som ikke skal feire dagen i dag. Hilsen en ex-flekkefjæring.
3: Nei, så hyggelig. En at dere husker det her?
0: Ja, en at dere husker
3: det. Folk husker det.
0: Ja,
3: det er ingen som husker bursdag lenger. Og jeg har jo, jeg hadde tenkt liksom, det er jo ingen som kommer til å huske det. Jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei.
3: Men du er så trivelig at jeg fikk noen hilsene.
0: Du, nå må du ta deg kakesven.
3: Oi, oi, oi.
0: Du velger selv hva for en etasje du vil ta ifra.
1: Det er den største jeg har sett i anledning bursdag.
3: Ja. Og i min favorittfarge.
1: Turkis.
3: Turkis. Utrolig.
0: Ja.
3: Du skulle, hva visste du det?
0: Du skulle hørt, det var en pause på telefonen når jeg bestilte turkis 3-etasjers kake, men de leverte.
1: Ja, ja, ja.
3: Og, kjempekake. Åh, jeg var god!
0: Ja, ja, ja, den er nydelig. Og du, oss har også en, oss vet jo at du er litt svak for en spesiell artist. To spesielle artister.
3: Ja.
0: Som, ja,
3: Nei!
0: Her er de.
3: Nei!
0: Her er de, Sven.
3: Er det sant? Tobias Dill!
0: Og Kurten!
3: Og Kurt Nilsen!
0: Ja, ja, ja.
3: Og en drømmedag!
0: Ja, det er drømmedag, Sven.
1: Gratulerer så mye!

0: Det var Tobias Sten och Kurt Nilsen det. Sista ordet hette den och den gick till han som inte skulle ha så mycket uppmärksamhet på dagen idag.
1: Tusen
2: takk! Ja. Så förlåt oss akkurat nu här.
0: Varsågod.
2: Ja, ja, det blev nu lite hyggligt likväl.
0: Det var kämpe.
2: Glad likte kaka.
0: Ja, ja. Ja, det är mer kake för att säga flick.
2: Ja, det är
0: ja. Ja. Kjære delegater, Elin, i vår så har jo Charlie Rexted og and the Sticklesburgen Ramblers sluppet nye tolkninger til kjente norske hits.
2: Ja.
0: Og i dag har vi kommet fram til den åttende og siste. Og så har vi i Trøndelag, hørt en version til DDE. Mm. Og så har vi i Møre og Romsdal, som jeg vil si egentlig de der soknete, i hvert fall hvis du spør hovedpersonen
2: ja,
0: selv.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Innlandet har jo hørt tolkning til Jonny og Onkel P. Mm. Østfold tipper jeg Henning Kvitnes land.
2: Ja, det må det være.
0: Buskerud jo Hellbillies. Telemark Odd Nordstoga. Og Oslo Lillebjørn Nilsen har så hørt det tolkning til. Mm. Og i dag skal vi nordover!
2: Ja, det blir Nord-Norge!
0: Ja, ja, ja. Ja. Men det skal ikke inn til så mye mer enn det, for du skal jo få lov å gjette det kjære delegat på hva slags nordnorsk låt det Rexted har oversett til engelsk eller amerikansk.
2: Jeg spent.
0: Og spilles i en slags country-versjon. Hører du hva for en låt de har tolket, så det melding i NRK radioappen som gjelds. Da må du huske på å ta med adressa di også. Jeg trekker da ut en vinner som får en Rexted-plakat og en veskebæreveske. Med et Rexted-plekter oppi.
2: Wow.
0: Så da får jeg jo litt div. Her altså dagens klipp. Hører du hva slags låt det her

0: Sopsuk.
1: Ja, skjønte du hva slags originalartist det her, og gjerne låt også, det kanskje det viktigste. Da må du bruke NRK radioappen, send melding til landsmøtet, står det der, og så må du, da her må du ikke være anonym, eller her må du la navnet ditt vises.
0: Ja.
1: Ta med adresse, og skriv hva sang, originalsang, og ja, gjerne artist, heite da.
0: Ja.
1: Mm. Ok, da blir jeg Jesper Jenseth her, det er vel også... Nordpå, er det ikke det?
0: Ja, er det ikke det da?
1: Jeg heter Gåsehud i hvert fall.

0: Deep Blue Something heter dem. Ga faktisk ut en plate I fjor da. Hæ? Ja. Det? Men dette her Breakfast at Tiffany's, det liksom, det hitten da. Det klassikeren. Ja, ja, ja. Ja, men du, da da oss fremme ved eventuelt punktet I landsmøtet I dag. Mm-hmm. Og si jo hei til Anniken I dagens. Hei, hei Anniken.
1: Hei, hei landsmøtet.
2: Hei, ja. Du, vi har snakket litt om hva kunstig intelligens min opptar oss om dagen.
1: Ja.
2: Følgende avstemminger har ligget ute I hele dag, eller unnskyld, hele møtet. Sommerferieplanlegging, grilling og sommermat, festivalsommeren, vær,
1: ja.
2: Eller penger, altså feriepenger. Hvor føler du at du her?
1: Ja, på det.
2: På alt sammen,
1: ja. Jeg har ikke tenkt så mye på festivalsommeren faktisk, men alle de andre har jeg tenkt en del på, sammen med fotball-VM, avslutninger, blomster på terrassen og sånn.
2: Ja, ja, nettopp, ja. Ja, for fotball-VM veldig fascinerende nok ikke med på denne KI-oversikten.
1: Ja, der har den bomma.
2: Ja. Men festivalsommeren, det det bare 3% som bryr seg om, så der du helt enig med de fleste. Men vær altså, 53%.
1: Ja, det jo en gammel slager da.
2: Det jo det. Og så har vi, skal vi se, vi har sommerferieplanlegging 17%, så det nummer 2 på lista.
1: Ja. Der har jeg tenkt mye og gjort forferdelig lite.
2: Ja, men det jo snart, Anniken.
1: Jeg vet det.
0: Ja. Ja. Men, ja, men du har sånn, du liker å skyve foran deg. Ja.
1: Nei, men der kombinerer jeg nemlig sommerferieplanlegging og været, fordi jeg gidder ikke å planlegge noe der ikke været med. Men jeg skal dra der været spiller på laget.
0: Ja, det Norges ferie.
1: Ja, hvis jeg får noe vær som jeg kan leve med, ja.
2: Hvis ikke, så blir det
1: Hvis ikke, så tar jeg båten et sted.
2: Åja, oh, sånn, ja. Ja,
0: okay.
1: Ja, noe må man ned på kontinentet.
0: Ja. Det grunner til å foran jeg på kontinentet, og jeg enig. Ja, ja, det god grunner til å bli på PN I hvert fall.
1: Det det altså.
0: Det straks dagens god sending, Anniken.
1: Takk.

0: Stein Paulsen og gjengen i Winds of Change fra Kristiansund, Crazy About That Girl. Jeg har to hunder som jeg ofte går tur med, og det går ofte hver sin vei. Og så har jeg sånn snelle på deg, sant? Det blir stående i midten da, som en sånn bøye. Ja,
1: som kanskje også, begynner å runde det,
0: ja. Ja, det kan hende, og det blir snur på tråden og greier. Jeg tenker ofte på Bertine Setslitz når jeg hører neste låt. For det... Hun har et prosjekt som er, for meg virker helt umulig.
1: Ja, jeg helt enig.
0: 4800.
1: Ja, hjelp, ass.
0: Går det an?
1: Ja, vi får høre.

0: simmer man riper i lakken. Hvis jeg sier sosiale medier og Asia, hva tenker du da, Paul Christian?
1: At det er de veldig gode på.
0: Ja, ikke sant? Det tenker jeg også. Men likevel så skal vi låne vekk ekspertise fra Høgskolen i Volda til studenter i Tokyo i sommer. Det skal du få høre mer om rett etter neste stasjon.

0: Hår, sol och några fingrar.
1: Jo, det blev luftgitarr på mig nu.
0: Ja, det blev det, ja.
1: Brad Paisley, alltså, vi hörde låta Mud on the Tires, en hit fra han, og han kan du oppleve live hvis du har fått billetter i, hva heter det, Sparebanken Møre Arena i Ålesund. Ja. Du, hvor lenge må du være på ferie for å på en måte få koble helt koble alt fra?
0: Nei, det tar ikke så lang tid.
1: Det ikke det? Tre-fire dager?
0: Nei, jeg skulle bare kommet fram.
1: Jeg tror Jan Ole, hva tid han sendte melding til oss og sa han reiste til Kreta?
0: Nei, det nok dager siden.
1: Tre-fire dager siden?
0: Ja.
1: Ja, nå har han koblet helt av.
0: Åh?
1: Ja, hør på den meldingen her da. Han ligger nå på solsenga.
0: Ja.
1: Og så i går kveld så tittet han på de to planetene på himmelen her på Kreta, i mørket da.
0: Okay.
1: For da ser han veldig godt Venus og Jupiter.
0: Åh, yes.
1: Og så synes han, tenk da, sier han, det sykt at det går 1300 jordkloder inn i Jupiter. Og at han himla langt fra jorda. På det meste 950 millioner kilometer fra jorda. Han kunne ligge der og kikke på han.
0: Ja.
1: Da tenker jeg, da har du, nå har du koblet fra, Jan Ole. Det var godt å høre. Men for å liksom realitetsorientere oss da, så har han et blikk bort på en termometer viser 30 grader nå, og det andre det går til, bare til 50, og det ligger ute i sola hele tiden, maksa, som han skriver. Så...
0: Oh.
1: Godt å høre at du har tatt det fri, Jan Ole.
0: Det er feriestemning inn i NRK-radioappen. Det er i hvert fall straks NRK-nyheter her på kanalen. Frem til den tid så kan du nyte Liquido. Nå kommer Narcotic her på P1.

0: Billie Eilish var det, When the Party's Over.
1: Dagens sommerord I god ettermiddag med Romsdal altså underlag for idrettsaktivitet pluss fjellformasjon pluss R. Tok du den?
0: Nei.
1: Dette her jo et sommerord som lager lyd.
0: Åja?
1: Ja, så du kan få høre lyden. Kanskje det hjelper deg?
0: Gress. Nå gikk det jo opplyst her da.
1: Satt du sammen gress og klippe og R, da får du gressklipper.
0: Ja, Thea van Dijk Festøy, du tok dine uten dine lydhjelper, du?
2: Ja, for jeg skal si at det var akkurat I hagen, og så tenkte jeg må snart begynne å klippe. Ja.
0: Du dagens vinner av konkurransen, det fortjener en liten applaus. Når du sier du I hagen, Thea, hvor I verden befinner du deg da?
2: Jeg I Volda.
0: Ok.
2: Ja.
0: Hvordan livet der I dag?
2: Ja, rett stille og rolig, og holdt på å lage middag, og ja.
1: Ja. Lager du noe godt I dag da?
2: Jeg veldig enkelt på, jeg skal bukle opp I kveld, så det får jeg skikkelig middag I kveld da.
1: Ja, ok, så det blir bare litt sånn fast food I dag da.
2: Ja,
0: men... Thea, klubb, da ble jeg interessert her. Hva slags klubb dette her?
2: Nei, det bare noen venninner der. Og så trykker vi, og så løser vi masse verdensproblemer.
1: Ja. Ja, men ikke det koselig da?
2: Veldig koselig.
1: Hvor ofte møtes dere da?
2: Nei, det varierer litt da. Hver tredje, fjerde vek og andre hver uke. Ja, men vi får noen penger, hva tid det passer da.
1: Ja. Og så går du på omgang, så dere liksom har klubb...
2: Ja, på omgang, ja.
1: Ja. Ja, nei, men det koselig det da. Det jo en fin aktivitet. Dere tar ikke sommerpause, altså. Dere holder på...
2: Ja, det blir sikkert siste gang på sommeren.
1: Ja, ok.
0: Men dere klarer faktisk å opprettholde og møtes hver andre tre uke?
2: Ja, det varierer litt, da.
1: Ja.
0: Nei, nå ble jeg helt misunnelig, Thea.
1: Du, Thea, jeg må spørre deg. For at du ikke... Jeg hører at du ikke holder sleng på dialekten din. Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer opprinnelig fra Nederland.
1: Jaha, og så havner du I Volda.
2: Og så har jeg Volda jobbet på sykehus... Eller jeg har jobbet, jeg pensjonist da. Ja. Og jobbet på sykehus I Volda på laboratorium. Og så som pensjonist så jobber jeg av og til enda, vet du.
1: Ja.
2: For det har behov for... Ja. Ja,
1: så
2: det
1: veldig kjekt
2: å komme litt ut.
1: Ja, så kjekt. Ja, men dere, det jo en kjemperessurs I mange bransjer, det. Dere også har lang erfaring og det hele tatt, så det de sikkert glad for.
0: Men jeg må få spørre en siste ting til deg før du skal få springe tilbake til middag og klargjøring til klubb. Hvem heier du på da nå når det at det VM?
2: VM?
0: Ja.
2: Jeg tror faktisk at jeg heier på Norge, kanskje.
0: Oi. Spennende. Skal du følge med?
2: Nei, jeg vil få legge til at jeg har vært I Nordland, så ja.
1: Ja, men det jo litt kult. Men kanskje Norge-Nederland I finalen, da?
2: Ja,
1: det var kult. Da snakker vi, Thea.
0: Thea, gratulerer som dagens vinner av konkurransen, og kos deg på klubb, da.
2: Ja, takk skal
0: du ha. Ha det.
2: Ha det.

0: Hugo er bra, men han hadde ikke klart seg uten Konrad i denne sammenhengen. Dette var Firestone.
1: Vi snakker om sommer i munnen din i dag. Det der som gir deg sånn skikkelig sommerfølelse når du spiser det.
0: Ja.
1: Gjør deg klar for rumlende mager, sier
0: jeg.
1: Ja,
0: jeg lover. Her er Mai Runa sin melding. Hei også, Andrea. Nå er det sommer, for i dag ble det blomkålsuppe av norsk blomkål med topping av bacon og vårløk. Det er smaken av sommer, sier Mai Runa på Gjøvik.
1: Det er så godt.
0: Kjempe.
1: Og de sier jo at hvis du er varmt, så skal du spise varmt.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Så det føles litt unaturlig bare, men, men det er jo så godt, så det er lett å bli med på det.
0: Deilig.
1: Ola i Bodø er helt enig med frua si om at det er syltetøy av selvplukka molter eller blåbær som er smaken av sommer.
0: Oi, deilig, deilig, deilig. Alvil skriver at smaken av sommer har gått fra å være reker og øl.
1: Oi, det har gått vekk fra det.
0: Ja, til å være krabbeklør og hvitvin.
1: Ok,
0: ja.
1: Men litt i samme gate da.
0: Ja, det er jo det.
1: Man må, voksen.
0: Ja, sannsynligvis. Man må bare huske å pakke dem inn i klut. Når man knekker dem, ellers må man skifte klær etterpå, altså krabbeklørene, og det er jo sant. Der har man
1: grisematt, det er det.
0: Ja, men veldig, veldig deilig. Og så er det morsomt hvordan vi har forskjellige preferanser, for reker og øl, der ville jo jeg sagt reker og hvitvin. Hun sier krabbeklør og hvitvin, der ville jeg sagt krabbe og øl.
1: Kanskje sånn du må prøve deg fram
0: ja,
1: i sommer?
0: Ja, jeg er åpen for det.
1: Ja, det skjønner.
0: Kanskje jeg kommer en tur, Alvil.
1: Ja. Det er jo selvfølgelig veldig mange meldinger på alle typer bær og sånn. Eskil også er innom det, jordbær med sukker og fløte på, ja. Og en liten rabarbra, det er jo ikke så verst det heller.
0: Nei. Og hva heter det? Altså villbringbær? Villbringebær.
1: Ja, og sånn, markjordbær.
0: Ja,
1: kommer
0: definitivt.
1: Det mange på?
0: Vi har veldig mye villbringebærbusker i gata hjemme.
1: Ja, i gata.
0: Det er godt. Jeg bor ute i skogkanten. Svein Arne skriver, sommermat nummer en er sillesalat med rømme, druer, appelsin og banan.
1: Oi!
0: Og god kryddersill, selvsagt. Nam-nam-nam.
1: Oi, det var ny.
0: Ja, det var fin.
1: Ja, veldig, veldig godt med sillesalat. Maria sier at smaken av sommer for henne, det er ripsbær, det er makrell, og det er mammas hjemmelagde jordbæris.
0: Og legg merke til mammas.
1: Den det holder nok ikke, den samme. Ikke med noen andre jordbæris, nei.
0: Gjør ikke det. Og skulle noen andre prøve å lage den, så blir den ikke den samme da, heller.
1: Det gjør ikke det. Nei.
0: Så har vi fått melding fra Kirsten som skriver at smak av sommer er hjemmelaget saft av rips, av rabarbra, av svarthylbærblomster.
1: Oi.
0: Akkurat nå koker Kirsten en kjele med rabarber som skal bli sirup, og som er perfekt til gin.
1: Ja.
0: Den kan nyttes en deilig midtsommernatt.
1: Det har jeg smakt, og jeg stemmer i.
0: Ja, så fint.
1: Per sier at selvfisket ørret, det er nok det som er det beste han kan få nå på sommeren. Det kommer mange på ørret også.
0: Ja, det gjør det. Og det er klart, når du har fisken selv, så må det jo være helt
1: smake
0: vilt.
1: Smake litt ekstra da.
0: Ja. Marita har noe her som jeg ikke har smakt, men Malibu con piña. Servert i Spania helst.
1: Ok.
0: Altså Malibu og ananasjus. Da er det sommer, sier Marita.
1: Skikkelig sommerdrink.
0: Ja.
1: Sommer i munnen til Geir Oluf, det er rabarbrakake med krem, rabarbrasuppe og pannekaker med sukker på. Det er helt nydelig, og de har masse god rabarbra på gården sin.
0: Åh. Ja. Jeg angrer fremdeles på at jeg røsket vekk de rabarbra.
1: Ja, det må jo være noe av det dumt.
0: Ja, noe av mye ganske dumt jeg har gjort opp igjennom. Morten skriver at hvit asparges med bernesaus er det beste han vet.
1: Ja.
0: Og det er sommer.
1: Ja, det er det. Olaug i Kvernevik, vet du. Sommermat og smak er uten tvil. Ei ribbe på grillen, helstekt ribbe med sommerlig tilbehør. For eksempel jordbær og melonsalat til. Det er fantastisk, sier Olaug.
0: Nei, jeg er så sulten, så vi må spille musikk.
1: Blir du mett av det da?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Her er det bare Paris, og da blir vi påminnet alt det deilige de spiser der.
0: Oh la la, sant. Her er The Chainsmokers.

0: kulturmelk og en pils til. Det synes jeg i hvert fall Vivian er smaken av sommer.
1: Deilig. Maren skriver, smak av sommer er flattbrødsøl når det er skikkelig varmt.
0: Flattbrødsøl?
1: Ja, og hva er flattbrødsøl? Det må jo være knust flattbrød med iskald kulturmelk eller kefir med sukker på toppen, skriver Maren.
0: Ja, ja da, jeg tar en bit, jeg gjør det. Og så er det Margaret som sier at sommermat det er fersk småsei med lever og flattbrød, og det må være fisket i Saltstraumen. Så det er spesifikt, det er vanskelig
1: ja, det er for noen for alle, av oss,
0: men vi kan unne dere det.
1: Ja, absolutt. Hørtes godt ut. Mm. Gitte skriver at smaken av sommer er å komme hjem fra havet og midnattssolen i Vesterålen og spise en nytrukket småsei, flattbrød, smør og drikke en kald øl. Det er sommer det, med sommerhilsen fra Gitte.
0: Ja.
1: Jeg er helt med deg, Gitte.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut. Jeg tror rabarbra må ha vært det som kanskje har vært mest nevnt.
1: Ja.
0: Heidi også er innom det. Sommermat, det er rabarbra pai med vaniljeis og eller vaniljesaus.
1: Ja. Skal vi runde av hos Arnstein da, eller?
0: Ja, vi får gjøre det.
1: Som skriver at en av mine barndomsfavoritter, altså for 50-65 år siden, dukket opp fra glemselen nå, semuljepudding med rød saus.
0: Ja, det er godt.
1: Du kan se oppskrift på matprat. Det er også veldig godt med vannmelon og serrano-skinke.
0: Mm.
1: Og gravlaks. Oi, oi, oi, han skal kose seg, Arnstein.
0: Ja, det hørtes ut som en hel sommer det, nesten.
1: Ja, riktig god sommer, alle sammen, og tusen takk for hyggelige meldinger. Ja, du sa det jo før vi satt i gang. Nå er jeg sulten nå.
0: Ja, blir ikke noe mindre.
1: Nei, ikke det. Men vi får prøve å bli mettet på god musikk igjen. Her er Emma Steinbakken.

0: YouTube og Sweetest Thing.
1: Det jo det vi har kommet frem til nå.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Det søteste på akkurat dette tidspunktet.
0: Hver eneste torsdag det tid for det.
1: Torsdags trudelutene!
0: Ja!
1: Husker du i gamle dager så sang vi jingle? Det glad vi skjønte med.
0: Ja, det jeg også. Ja. Det sikkert mange med oss.
1: Yep.
0: Jeg har fått lov å starte i dag.
1: Ja, du har det.
0: Ja, og det jeg glad for.
1: Ok.
0: Fortest mulig til mål nå, for dette blir fint.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes det så veldig pent ute nå.
1: Ja, det det.
0: Ja, det frodig, livlig, vakkert. Jeg kan sitte, jeg tar meg selv i å sitte hjemme og se ut av vinduet.
1: Ja.
0: Eller sitte ut på terrassen og bare se meg rundt. Og den følelsen som kommer inn i meg da, den gir meg lyst til å høre klassisk musikk.
1: Jeg kan skjønne hva du mener.
0: Ja. Men så det så mye dritt også. Overskrifter som har ordene missiler, storkrig, sult, død, krise.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst på en oppmuntring.
1: Mm.
0: Så her skal jeg slå de to behovene sammen. To lyster som møtes tilbake i 1997, da den tyske gruppa Sweetbox ga ut en sang som hovedsakelig består av temaet fra Johann Sebastian Bachs Er, fra hans orkestersuite nummer tre. Ja. Og det amerikaneren Tina Harris som synger. Og for å toppe det hele så det Deutsches Symfoniorchester Berlin som spiller.
1: Wow.
0: Så her blir mange lyster i møtekommet. Sangen heter Everything's Gonna Be Alright.

0: Sweetbox, Tina Harris, Everything's Gonna Be Alright, med god hjelp fra gamle Johan Sebastian.
1: Det var flott. Takk skal du ha.
0: Jeg liker den godt, og det var veldig lenge siden jeg hadde hørt den.
1: Ja.
0: Jeg tror snart det 30 år siden.
1: Det kan hende, men det var hyggelig å høre den igjen.
0: Takk for det. Nå gleder jeg meg veldig til din torsdags trudelutt.
1: Ja, mine venner, det feber der ute.
0: Oi, oi, oi, vi skal den veien, ja.
1: VM.
0: Ja, kult.
1: Ja, jeg har ikke feber.
0: Nei.
1: Og det jo ikke noe hemmelighet at fotball ikke din og min store interesse.
0: Nei.
1: Men man får jo med seg litt når man følger med ute i verden. Så for meg så det sånn, bla bla bla, det begynner i dag. Bla bla bla, Oljeberget, roing, bla bla bla, USA, bla bla bla, det 28 år siden sist, Irak, 17. juni.
0: Ok.
1: Men det de morsomste kampene jeg vet om å se på i fotball. Det skal de ha. Og det er liksom enklere å engasjere seg for meg i landskamper, i ting. Mm-hmm. Det gjelder alle sporter. Da synes jeg det gir mening. Her heier jeg på laget mitt.
0: Ja, på landet liksom.
1: Ja, ikke på et eller annet tilfeldig lag i England.
0: Nei.
1: Det har jo ikke noe.
0: Skjønner.
1: Hvorfor skal jeg det? Så er det jo en ting i fotball jeg aldri synes det vanskelig å engasjere meg i.
0: Aha.
1: Og det vil jeg tro gjelder deg også.
0: Ja, musikken.
1: Musikken, vet du.
0: Ja.
1: Og det har jo kommet en offisiell VM-sang. Vi har jo også den gamle Alt for Norge. Det jo en veldig flott låt.
0: Oh, ja.
1: Og så det den her Vikingblod som jeg har hørt, og Soppskirubygget har prøvd seg på noen greier. Men det bare en låt for meg i fotballen.
0: Jeg tror jeg vet hvor du skal.
1: Ja, den det jo gutta i Dum Dum Boys som står for, eller Racer da, som ja. Vi har blitt enige om i dag.
0: Ja.
1: De kalte seg jo det da de ga ut Bønna fra Nord i 1998. Dette en skikkelig fotballsang. Her det trøkk og selvtillit og det hele. Og de har jo selvfølgelig lagd en oppdatert versjon i 2026. Her synger de om det skallede hodet til Ståle Solbakken, de synger om Haaland og Bob og Nusa, og ikke minst så synger de at fremdeles hyler Skeie.
0: Mm.
1: Jeg vet at det litt lettrørt altså, men det fine, fine greier.
0: Sitter han der?
1: Tre ganger har de fått nevnt det. Helle måne. Ja, vi jo det. Bønder ifra nord, helt uproblematisk, så det det som min torsdagstrudelutt i dag. Her den, Bønna 2026, og heia Norge!

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskins tid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvonie Bryson også som programleder i Veggløsa Topp 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol, Bergens referansen, ja det Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and Back.

Jeg husker ikke denne låta fra VM 2006 selv, den var skikkelig fin da. Il Divo og Toni Braxton, The Time of Our Lives. Men som William nevnte her da, ja, jeg husker det øyeblikket da Zinedine Zidane skalla Marco Materazzi I brystet. Husker også at jeg heia på Italia denne sommeren, usikkert på hvorfor egentlig helt. Kanskje fordi at jeg synes kaptenen deres var så søt, han Fabio Cannavaro med langt hår.

ni hon. De syns livets vei skal være sånn. La no alvor komme siden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt. Hun har fått en annen.

låta Så vidunderlig, og skal jeg fortelle en ting som vidunderlig, så det det at det fredag I morgen, og alldeles straks helg. Så når du våkner I morgen, så kan du tenke at yes, da vi straks I gang, bare en liten runde innom arbeid nå, og så det helg. Hvis du ikke skal jobbe I helga da, det mange som skal det også. Så when tomorrow comes, it's Friday. Det her Eurythmics.

0: Sannsynligheten nok stor for at mange av oss den helgen skal fyre opp grillen, hvis været tillater det.
1: Ja, vi griller en del på verandaen.
0: Ja, det mannen din, eller du?
1: Det mannen min.
0: Det du som griller?
2: Ja.
0: Ja, for dette, de sier det at menn har masse selvtillit når det kommer til å grille.
1: Ja, det var det.
0: Ja, merker du det?
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Nei, han liker å grille orden på grillinga.
0: Ja, får du slippe til da?
1: Nei.
0: Du får ikke?
1: Nei, jeg får ikke det.
0: På hvordan måte det han liksom sjefen der?
1: Han tar hvertfall styringa.
0: Stemmer det?
1: Ja. Griller og tar en øl.
0: Ja, du sitter bare og slapper av.
1: Ja, med et glass vin.
0: Men hva det du liker best at han skal lage på grillen for deg da?
1: Nei, det går alltid fra kylling og ja, indrefilet og litt sånn.
0: Akkurat. Ja, men jeg hørte ikke fisk.
1: Nei.
0: du god til å grille, synes du det selv?
2: Om jeg?
0: God til å grille?
2: Nei.
0: Nei? De fleste norske menn proppfulle av selvtillit når det gjelder grillen.
2: Skryt.
0: Ok.
2: Det skryt.
0: Ja. Lar du kona slippe til på grillen?
2: Du vet hva? Hun vanvittig god til å lage mat, så hun...
0: lager si, salaten?
2: Jeg lager frokost og lunsj, og hun lager middag.
0: Du god til å grille?
1: Nei.
0: Nei? Hvem som god i din familie til å grille, da?
1: Jeg tror det min svigersønn.
3: Ja, jeg en av de som står og ser på de som griller i stedet for. En av de 10 andre gutta som står og følger med.
0: Og hva det du skal ha for at du blir fornøyd da, fra grillen?
3: At det ikke skal bli gjennomstekt, da. Det som regel det. Helst kjøtt, ja. Jeg skal jo ha vant man kaster på grillen enn kjøtt.
0: De sier man kan kaste både fisk og grønnsaker.
3: Ja, ikke sant? Nei, det ikke så mye av det jeg driver med. Det blir mest kjøtt.
0: Biff, koteletter, burger, pølser.
3: Ja, der det. Helt riktig.
0: Ja.
3: Ja. Så mange koteletter.
4: Bananer.
0: Grillebananer?
4: Grillebananer, nydelig.
0: Hvordan gjør du det?
4: Ja, av og til med skall, av og til uten skall, og sånn, være sammen med noe. Gjerne sommerkoteletter.
5: Ja, det viktigste at du har en øl når du griller, da.
0: Ja. Det viktig, ja. Eller to.
5: Ja, for det tar litt tid.
0: Det gjør det.
5: Og det må være kulegrill.
0: Det må være kulegrill, ja.
5: Ja.

0: ganske, bare et steinkast unna her i domkirken, Hamardomen.
1: Hamardomen, det ja, rett her.
2: Det den der, ja. Ja.
0: Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg I bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift I 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
1: Oi, det bra du minner meg på, fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før stålet. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
0: Men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
1: ja.
0: Den 26.
1: Ja, den skal jeg notere.
0: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Det var kompisen til broren din?
1: Kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
0: Han gjorde inntrykk allerede da?
1: Jeg gjorde faktisk det altså.
0: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
1: Ja.
0: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

Mamma har ene lukket, jeg kjører på sekken med ene lukket. Null hender på rattet, har ene lukket. Jeg har ene lukket, har ene lukket. Passer på med mamma, har ene lukket, jeg kjører på sekken med ene lukket. Null hender på rattet, har ene lukket.